Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Frastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
6: Sedam je sati. Hrvatska uvodi doživotni zatvor, na stolu i potpuno nova institucija za opasne osobe. Vlajčić poručio, ljudski faktor uzrok je ponovnog širenja afričke svinjske kuge. SAD održao posljednju ceremoniju otvaranja svjetskog prvenstva, Kanada i BiH remizirali u prvom susretu skupine B.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U Ministarstvu pravosuđa predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora. On će biti alternativa za već postojeći dugotrajni zatvor, pojasnio je resorni ministar Damir Habijan. Izmjene zakona na snagu bi trebale stupiti početkom iduće godine.
8: Svrha propisanih sankcija je bilo dugotrajnog zatvora, bilo doživotnog zatvora, odvraćanje od potencijalnih počinitelja kaznenih djela od počinjenja takvih kaznenih djela. Doživotni zatvor koji ćemo uvesti bit će alat. Prvo će biti kao vraćajući institut, te drugo da u konačnici bude i izrečena onome koji takvu kaznu zasluži.
6: Uz uvođenje doživotnog zatvora redefinirat će se i sigurnosna mjera zaštitnog nadzora. Uvodi se i novi institut, tretman i smještaj osoba opasnih za okolinu u posebnoj ustanovi nakon izvršenja zatvorske kazne. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje, nego tretman.
7: Media servis. Vijesti.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge. Tom prilikom je istaknuto kako su novi slučajevi posljedice nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sada su potvrđena 4 slučaja bolesti kod domaćih i kod divljih svinja.
10: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitiv domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti.
6: U tom kontekstu, u područjima u kojima je došlo do izbijanja u zoni zaštite od 3 km te zoni nadziranja dodatnih 7 km, manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi, poručio je Vlajčić.
7: Media servis. Vijesti.
11: I dalje se nižu reakcije na istragu koju policija i USKOK provode protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Policija mu je, podsjetimo, pretražila dom i ured te izuzela dokumentaciju i računalnu opremu. Šimunić tvrdi da je to učinjeno zbog njegovih objava vezanih za aferu u sportskim savezima. Da je progon Šimunića politički motiviran, tvrde iz SDP-a Možemo te iz Dosipa, a odgovorio im je HDZ-ov Damir Habijan.
8: Mislim da je malo licemjerno da u slučajevima kada DORH ili USKOK ili bilo koja institucija postupa protiv članova HDZ-a, onda je podrška tom sustavu, onda su te institucije neovisne, samostalne. Kada se radi o bilo kom drugom, onda se govori o političkom pritisku, pokušaju ušutkivanja. Mislim da smo došli jedno poručje koje je zapravo vrlo zabrinjavajuće.
7: Media servis. Vijesti.
11: Sporazum između SAD-a i Irana o prekidu sukoba je blizu, a uključivao bi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova. Abbas Araghchi rekao je za državnu televiziju da dogovor obuhvaća i ukidanje američke blokade Irana, dok bi se razgovori o iranskom nuklearnom programu vodili naknadno. Američki predsjednik Donald Trump otišao je korak dalje tvrdeći kako je dogovor o miru postignut, rekao je to po 38. put i dodao:
12: neće imati nuklearno oružje, pristali su na to, to je veliki dio dogovora, također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
7: Sport.
13: SAD je posljednji od tri domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pred više desetaka tisuća gledatelja na stadionu u Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo svladali Paragvaj rezultatom 4-1 i tako započeli natjecanje u skupini D.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
13: Uoči susreta publika u Los Angelesu uživala je u završnoj ceremoniji otvaranja prvenstva. Glazbeni spektakl predvodili su Katy Perry i Tius Luke. Nakon što je Meksiku uspješno otvorio prvenstvo, drugi domaćin turnira Kanada osvojila je bod u susretu prvog kola skupine B. Kanađani su pred svojim navijačima remizirali 1-1 protiv Bosne i Hercegovine. Zmajeve u nastavku natjecanja u četvrtak čeka Švicarska, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. lipnja protiv Katra.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva, u kojoj će u srijedu u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Reprezentativac Mario Pašalić naglasio je kako će u tom susretu ključna biti obrana.
14: Da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača. I mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da napravimo i problema s upadnikom.
13: Za kraj recimo kako su Vatreni u Aleksandriji odradili treći trening od dolaska u svoju američku bazu. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti poveli su s 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici odigranoj u Zagrebu Mladost je nakon velikog preokreta svladala splitski Jadran rezultatom 19-14. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak:
15: na početku nas nije išlo, Jadran je poveo i sve smo to uspjeli istrpiti, sustić, prestić i zapravo na kraju i uvjerljivo pobijediti, iako to ne mora značiti ništa, ali danas je bila naša.
13: Druga utakmica finalne serije igra se za tjedan dana u Splitu, a naslov prvaka osvojit će momčad koja prva upiše 3 pobjede. Za Media servis, Petra Petrlić.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Gospić je na 8, Daruvar i Karlovac broj 11, Sisak i Varaždin su na 12, Slavonski Brod, Bjelovar i Zagreb broj 13 stupnjeva Celzijevih, u Osijeku je 16, Rijeci, Zadru i Šibenik 18, Split je na 20, dok je u Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Na Jadranu će prevladavati sunčano, unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na otocima i jak, do jutra još mjestimice i burate sjeverac, najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu između 15 i 20, danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
7: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Počeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Danas od 9 sati posjetitelji mogu razgledati najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom koji će trajati do 21 sat, dok će se u gradskom parku održavati prodajni sajam te predstavljanje udruga i tradicijskih obrta. Najmlađe očekuju dječji pop-up atelje, izložba dječjih radova, kao i lino igraonica Podravke. Tijekom dana organizirane su i radionice s drvom pod nazivom Vrijedne ručice za djecu stariju od 5 godina. Isto tako posjetitelji će moći razgledati i izložbu slika Herbari i bestijari naive u vjenčaoni gradske vijećnice. Glazbeni program počinje u 17.30 nastupom Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec, nastavlja se nastup Zbora Rima, a vrhunac večeri bit će koncert Trija Matišić s europskim jazz šlagerima od 19.30. Dan će završiti atraktivnim noćnim spektaklom, jedinstvenim light showom oživljenih motiva inspiriranih naivom, koji će od 21 do 23 sata obasjati pročelja zgrada na Zrinskom trgu. Udruga Kopriva danas organizira 11. Bez Madness u prostoru Koprivničkog foruma Udruga nezavisne kulture Funk. Program koji se provodi s ciljem promocije urbane kulture, sound system kulture i dub i reggae glazbe i ove godine u Koprivnicu uz jedini koprivnički nettle sound dovodi i inozemni sound system, ovaj put Danubian dub iz Beča. Ulaz je besplatan uz mogućnost davanja simbolične donacije za obitelj prerano preminulog prijatelja i kolege ekipe iza nettle sound onda Bernarda Pošte. Program počinje u 20 sati. A Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica zajedno s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije počinju u ponedjeljak 15. lipnja i završavaju u ponedjeljak 19. lipnja. Osim u sjedištu Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, ruku spasa možete pružiti i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani.

0: building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: na Mental, nisi ti, ja sam za kraj sata. Dobro jutro svima. Ja sam Silva i s vama sam danas do 12 sati. Što se tiče vremena, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz nešto više oblaka, ali bez značajnih promjena. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura ugodna i ljetna, između 26 i 28 stupnjeva. No već sutra nam stiže promjena vremena, u drugom dijelu dana atmosfera će postati nestabilnija, a sa sjevera će se postupno jače naoblačiti. Poslije podne i navečer očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a tijekom noći na ponedjeljak lokalno su moguća i izraženija grmljavinska nevremena. Eto, toliko o vremenu. Ajmo na vijesti medija servisa.
1: 8 sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U Ministarstvu pravosuđa predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena među kojima je uvođenje doživotnog zatvora. Uz to redefinirat će se i sigurnosna mjera zaštitnog nadzora. Uvodi se novi institut tretman i smještaj osoba opasnih za okolinu u posebnoj ustanovi nakon izvršenja zatvorske kazne. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje, nego tretman.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge. Tom prilikom istaknuo je kako su novi slučajevi posljedice nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sada su potvrđena 4 slučaja bolesti kod domaćih i kod divljih svinja.
3: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitiv domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti.
1: SAD je posljednji od 3 domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Završen je tako niz ceremonijalnih otvaranja, a na stadionu u Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo slavili Paragvaj rezultatom 4-1. SAD je poveo autogolom Boba Dilea, Balguna je potom postigao 2 pogotka da bi Mauricio smanjio zaostatak za Paragvaj. Konačnih SAD 4, Paragvaj 1 postavio je Reina u sudačkoj nadoknadi. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 16, Osijek broj 17, Rijeka 19, dok je Split na 21 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjene sjeverozapadnjaka, na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Novosti u zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio Drava i najbolje od najbolje.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je Silva Jamrešić. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Lovro Banovec, prvo je pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. 24-godišnji ofenzivac u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prošle sezone za Vukovar 1991 upisao 32 nastupa pa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri nastupao je za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem želimo našem novom igraču puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Lovro, dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belu Lupo i našu plavu obitelj, poručili su iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. 18-godišnji krilni napadač karijeru će nastaviti u Dinamu, nakon što su transfer dogovorili Koprivnički i Zagrebački klub. Mladi hrvatski reprezentativac Gabriel Šivalec stigao je u Koprivnicu u ljeto 2022. godine iz Zabočke mladosti, te je igrao za mlađe uzrasne kategorije Slaven Belupa. Šivalec je proteklih godinu dana igrao za juniore i seniore, za koje je upisao 21 nastup. Službeni debi imao je u rujnu u utakmici protiv Istre 1-9-6-1, dok je u sklopu kup utakmice u Kotoribi upisao i 2 seniorska pogotka. U prvenstvu je upisao 1 asistenciju, a na terenu na prvenstvu i kupu ukupno je proveo 590 minuta. Tijekom boravka u Koprivnici nastupao je i za mlađe hrvatske reprezentacije, a u Dinamo odlazi kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača iz omladinske skupine Slaven Belupa. Pokazao je brojnim mladim igračima da se trud, zalaganje, odricanje i posvećenost uvijek isplate, a zahvaljujući tim vrijednostima završio je u redovima najtrofejnijeg hrvatskog nogometnog kluba. Gabrielu ovim putem želimo puno uspjeha u novoj sredini i nastavku karijere, te zahvaljujemo na svemu što je dao koprivničkom prvoligašu u protekle 4 godine, poručili su iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Članovi karate kluba Akademija Koprivnica nastupili su na međunarodnom karate turniru Summer Weekend Malinska Open na otoku Krku, koji je okupio 404 natjecatelja iz 43 kluba i 4 države. Koprivnički klub predstavljalo je 3 natjecatelja, a najuspješniji je bio Filip Cestar, koji je osvojio zlatnu medalju u kategoriji učenika do 12 godina i 49 kilograma. Na natjecanju su nastupile i Janja Cestar i Ana Marija Grašić u katama. Janja je nastupila u kategorijama mlađih učenica u 10A kategorije te učenica u 12B kategorije, dok je Ana Marija Grašić nastupila u kategoriji mlađih učenica u 10B kategorije.
0: Sportske minute.
1: Danas su na rasporedu uzvratne utakmice kvalifikacija za plasman u Supersport 2. nogometnu ligu i 3. nogometnu ligu Sjever. Koprivnica će na Apašu ugostiti Riječku Lokomotivu, te će pokušati potvrditi pobjedu od 1-0 iz prve utakmice odigrane prošle nedjelje na Kantridi, kako bi se kao B momčad Slaven Belupa plasirala u 3. razred hrvatskog klubskog nogometa. Susret je na rasporedu u 17.30, a iz Koprivnice pozivaju navijače da im pomognu napraviti završni korak na kraju uspješne sezone. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo

43 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz nešto više oblaka, ali bez značajnih promjena. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura ugodna i ljetna, između 26 i 28 stupnjeva. No već sutra stiže promjena vremena, poslijepodne i navečer očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a tijekom noći na ponedjeljak lokalno su moguća i izraženija grmljavinska nevremena. Toliko o vremenu, stižu vijesti Medija servisa.
1: 9 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Iran je lansirao više jednosmjernih napadačkih dronova u pokušaju da pogodi komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Američke snage su ih sve oborile u proteklim satima dok se promet u tjesnacu odvija neometano. Međunarodni trgovinski koridor ostaje otvoren za prolaz. Napisalo je kasno u petak američko središnje zapovjedništvo u objavi na X-u. Dogodilo se to nakon što je posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, objavio da su Washington i Teheran usuglasili mirovni sporazum. Njime bi na snagu stupio prekid vatre, a o obogaćivanju uranija pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje inzistira na tome da prekid vatre mora uključivati Libanon, gdje Izrael nastavlja s vojnim operacijama protiv Hezbolaha. Dodajmo kako je Vijeće sigurnosti UN-a osudilo ubojstvo pripadnika mirovih snaga UN-a u Libanonu, UNIFIL-a, koje se dogodilo prije 10 dana. Radi se o 7. pripadniku koji je poginuo otkako je Izrael eskalirao napade na Libanon 2. ožujka. U Zagrebu počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahtjevi planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr, dok se podaci o prometu redovito ažuriraju i putem navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze, napominju iz grada. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je s pripremama za prvu utakmicu svjetskog prvenstva, u kojoj će u srijedu u Dallasu odmiriti snage s Engleskom. Reprezentativcu Mariju Pašaliću ovo je drugo svjetsko prvenstvo, a o protivnicima je rekao:
3: da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno je trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača, i mislim da je to prvi preduvjet. A onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da napravimo i problema s upadnikom.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 17, Osijek broj 18, Rijeka 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjaka, na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Počeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Danas od 9 sati posjetitelji mogu razgledati najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom koji će trajati do 21 sat, dok će se u gradskom parku održavati prodajni sajam te predstavljanje udruga i tradicijskih obrta. Najmlađe očekuju dječji pop-up atelje, izložba dječjih radova, kao i lino igraonica Podravke. Tijekom dana organizirane su i radionice s drvom pod nazivom Vrijedne ručice za djecu stariju od 5 godina. Isto tako posjetitelji će moći razgledati i izložbu slika Herbari i bestijari naive u vjenčaoni gradske vijećnice. Glazbeni program počinje u 17.30 nastupom Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec, nastavlja se nastup Zbora Rima, a vrhunac večeri bit će koncert Trija Matišić s europskim jazz šlagerima od 19.30. Dan će završiti atraktivnim noćnim spektaklom, jedinstvenim light showom oživljenih motiva inspiriranih naivom, koji će od 21 do 23 sata obasjati pročelja zgrada na Zrinskom trgu. Udruga Kopriva danas organizira 11. Bass Madness u prostoru Koprivničkog foruma Udruga nezavisne kulture Funk. Program koji se provodi s ciljem promocije urbane kulture, sound system kulture i dub i reggae glazbe i ove godine u Koprivnicu uz jedini koprivnički nettle sound dovodi i inozemni sound system, ovaj put Danubian dub iz Beča. Ulaz je besplatan uz mogućnost davanja simbolične donacije za obitelj prerano preminulog prijatelja i kolege ekipe iza nettle sounda Bernarda Pošte. Program počinje u 20 sati. A Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica zajedno s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije počinju u ponedjeljak 15. lipnja i završavaju u ponedjeljak 19. lipnja. Osim u sjedištu Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, ruku spasa možete pružiti i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio D.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor. Kada želite više od običnog namještaja,
3: posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak.

0: pašteriđene mahune te pesto od peršina, a kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule, štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz nešto više oblaka, ali bez značajnih promjena. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura ugodna i ljetna, između 26 i 28 stupnjeva. No već sutra stiže promjena vremena, poslijepodne i navečer očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a tijekom noći na ponedjeljak lokalno su moguća i izraženija grmljavinska nevremena. Toliko o vremenu, stižu vijesti Medija servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu u aferi Mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, a njome će se Otim u 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti kaznu od 50.000 eura. Podsjetimo, ranije su krivnju priznali Novica Nikola i Hrvoje Petrač te Saša Pozder. Posljednji dvojac zbog zdravstvenih problema ponovno je zatražio odgodu odsluženja zatvorske kazne. Krivnju nisu priznali bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Goran Rojić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena jer je Beroševa obrana tražila izdavanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Nagrada je otišla u ruke osnovnoškolke Fride Anković iz Zagreba za predstavu o vršnjačkom nasilju.
3: Pa jedan dio je bilo moje iskustvo, a drugi dio je jer sam ja 2 godine negdje gledala to i slušala i bilo mi je dosta i željela sam nekako postupiti, željela sam da dođu do neke promjene.
1: Nagrađena je srednjoškolka Lea Barbić iz Samobora i to za umirivanje nasilnika razgovorom.
4: Dječak je dobio jak udarac u glavu i pao je, glavom udario u beton iza. Ja mislim da je pao nesvijest i okrenula sam ga s leđa naprijed. Nije disao, bio je nesvijesti. Šamarala sam ga da se probudi i imala sam krv po rukama i onda sam se jako prepala. Ali sva sreća, nije mu bilo ništa, a ja sam prekinula da ne nastane neka teža posljedica.
1: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti poveli su Sjera 0 u finalnoj seriji doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici odigranoj u Zagrebu, mladost je nakon velikog preokreta svladala splitski Jadran rezultatom 19-14. Trener mladosti Hrvoje Hrestak i trener gostiju Jure Marelja.
5: Sve smo to uspjeli istrpiti, sustić, prestić i zapravo na kraju i uvjerljivo pobjedi. Danas je bila naša reči.
6: Trebamo zadržati onakvu igru kako su imali prve 2/4, i agresivni, i dobri, i plivački, dobri, i obrambeno pokretljivi. To je recept.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 19, Rijeka broj 21, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjaka, na otocima i jaka, ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7 eura 69. Kiselo vrhnje 1 kg, 2 eura 79. Čokolada s rižom 300 grama Mikado. Samo 2 eura 79. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Evo nas u još jednoj emisiji Halo, kaj ima. I ovog puta odlazimo do Koprivničke knjižnice na dječji odjel ili ti ga u dječji odjel i s nama je jedna od djelatnica, a to je Danijela Petrić. Evo, za početak vam želim dobar dan.
2: Dobar dan i srdečan pozdrav svim slušateljima.
1: Danas smo se našli da malo popričamo o olimpijadi čitanja koja starta idući tjedan. Traje već 10 godina. Evo Danijela, recite mi za početak što vam je najdraže vidjeti kad krene novo ljeto i ta nova generacija malih čitača.
2: Evo, tako je, jako nam je drago kad nam krene olimpijada čitanja, kada vidimo puno djece u knjižnici koja dolaze, posuđuju knjige, koja rado čitaju, čitaju iz užitka, sakupljaju bedževe, vesele se jako tome i evo i na kraju ljeta kada osvoje medalje. Mm-hmm. Naravno da osim toga oni dobiju i benefite jer steknu i bolje kompetencije u čitanju, što možda oni sami ne primijete, ali sigurno se početkom godine primijeti u školama kada se vrate ponovno u klupe, da su bolji čitači, da imaju i više znanja isto tako, tako da su kroz čitanje, kroz lijepe knjige stekli i više empatije, ali ono što je najvažnije da su stekli taj užitak u čitanje, jer je dokazano da kada djeca čitaju i zabave iz užitka, da su onda i motiviranije za čitanje.
1: Evo, sad ste spomenuli upravo taj užitak. Kad nekome čovjek kaže čitanje preko ljeta, mnogi pomisle da će djeca to doživjeti kao još jednu školsku obvezu, ali kod vas to tako nije. Kako ste uspjeli u biti da ta olimpijada čitanja zapravo bude zabava djeci?
2: Radili smo jedno istraživanje, sada nakon 10 godina provođenja, krajem prošlog ljeta, pa smo pitali evo i roditelje djecu što ih je najviše motiviralo. Motiviralo ih je upravo ovo natjecanje, čitanje preko ljeta, izbor zabavnih knjiga za čitanje i naravno to sakupljanje bedževa i dobivanje medalje. To ih je sve ovoga najviše motiviralo. Ima i onih roditelja koji su rekli da su malo morali i natjerati djecu, da malo manje budu za računalima, mobitelima, a da ipak uzmu tijekom ljeta i knjige u ruke.
1: Jeste li možda kroz godine primijetili neku promjenu kod djece? Čitaju li danas drugačije nego prije 10 godina?
2: Svakako da je koncentracija za čitanje slabija, naravno tu su utjecaji ekrana, sve prisutni u odrastanju djeteta i vidimo i mi kod sebe promjene, da i mi kada čitamo da nam je sve teže, pogotovo današnjim generacijama linearno čitanje je teže jer su naviknuti na drugačije informacije koje su i prezentirane i koje imaju i udžbenicima i kada se trebaju koncentrirati na duže tekstove, onda je naravno njima i teže. Izbor knjiga u olimpijadi čitanja smo prilagodili i tome, pa ima i puno grafičkih romana gdje ima i crteža, kombinacija i teksta, zatim puno stripova isto tako ima, ali smo isto tako pokušali staviti i knjige koje nekako promiču opće ljudske vrijednosti, da djeca steknu više empatije prema drugima, drugačijima, da to dožive isto tako i kroz ovu književnost.
1: Eto, postoji li možda neka knjiga ili naravno tip knjiga za kojima djeca tijekom olimpijade uvijek nekako najviše posežu?
2: Pa da, svakako su to Gregovi dnevnici, to je evo jedan primjer grafičkih romana, zatim Čopas je sada jako popularan, stripovi, evo Gilda, strip, Višnji dnevnik, Harry Potter je isto tako za četvrte razrede vrlo aktualan i neka djeca koja završe četvrti razred, jer od pet olimpijada čitanja traje od prvog do završenog četvrtog razreda, također bi htjeli i dalje se tako natjecati, pa smo sada ove godine osmislili i novi projekt Čitaonica X za one malo veće koji su navršili peti razred pa do završenog osmog razreda i za njih smo pripremili jedan izbor knjiga i jedno posebno iznenađenje, ali to kreće od 1.7. pa ćemo to najaviti evo drugom prilikom malo više.
1: Ok, odlično, čućemo se onda i po tom pitanju. Olimpijada čitanja nije to samo da djeca dođu u knjižnicu, uzmu knjigu, otiđu kod kuće i onda čitaju pa ju vrate i dođu po drugu. Postoje tu ono razno razni, ja vjerujem, nekakvi trenuci ili priče iz prethodnih olimpijada koji su vam možda ostali u nekakvom sjećanju. Možda je netko htio neku knjigu za koju ste se začudili da ju uopće želi i pročitati u svojim godinama. Imate li možda nekakav onako trenutak koji vam je baš ostao posebno u sjećanju?
2: Pa tako, ima evo puno takvih trenutaka. Evo, ja se zaista nadam da djeca kada dođu, kada posude knjige, da je kod kuće i pročitaju, jer tu su i dnevnici čitanja gdje trebaju komentirati. Naravno, neki možda malo slabije to pišu i komentiraju, pa ih mi uvijek pokušavamo ovdje i ohrabriti u knjižnici, pa da je malo više, pa napiši da tu i vježbaju i malo i rukopis. Ma djece koja su imala neka teškoće, pa su kroz knjige tekli malo veće samopouzdanje, pa nam je i to drago da su se i oni uključili. Svakako, evo, cijenimo i djecu koja koja vole, koja su možda napredni malo čitači, pa izaberu knjige koje su zaista ono, kojima treba možda čak i mjesec dana da ih pročitaju, pa ih pročitaju i u roku tjedan dana, i to sa zadovoljstvom kad nam dođu i komentiraju da je to možda najbolja knjiga koju su do sada pročitali.
1: Lijepo je evo čuti da stvarno postoje još uvijek mladi djeca koji ljeto provode na ovakav način. Ako nas sad slušaju roditelji, bake, djedovi, prvašića ili drugašića koji još nisu sigurni trebaju li možda prijaviti svoje dijete, recite nam za kraj zašto bi ovog ljeta trebali dati priliku olimpijadi čitanja, kako se prijaviti, i još jedanput ponovite koje su to nagrade.
2: Ne treba biti obaveza da trebamo osvojiti medalju. Možemo se i prijaviti, možda par knjiga pročitati, opet će to biti neko dobrobit za dijete. Dakle, svako dijete će dobiti pohvalu da je sudjelovalo u olimpijadi čitanja. Imamo i mrežnu stranicu gdje imaju zanimljivu tražilicu knjiga preko koje mogu pronaći knjigu baš koju bi oni htjeli pročitati. Isto tako mogu dobit će i medalje. Oni koji pročitaju do 20 knjiga osvajaju brončanu medalju, 30 do 40 knjiga je srebrna medalja i za zlatnu medalju je potrebno pročitati 40 knjiga. Prijaviti se mogu od ponedjeljka 15.6. do 26.6. u dječjem odjelu. Tu će dobiti i dnevnike čitanja svako dijete. Već onda mogu i posuditi knjige i zakupljati bedževe. Odjednom se mogu posuditi dvije knjige. Oni koji će ići na more mogu posuditi ili negdje izvan Koprivnice mogu posuditi i veći broj knjiga, do tri knjige. A isto tako mogu posuđivati knjige i u knjižnicama gdje će biti možda duže na ljetovanju. I sama olimpijada traje do 21.8. da evo stignemo sve pripremiti za svečanost i za nagrade koje će dobiti početkom nove školske godine.
1: Eto, veselimo se u biti vremenu koje je ispred svih nas i tome da će klinci uživati. Danijela, za danas vam hvala. Do sljedeći put lijep pozdrav.
2: Hvala i vama i do slušanja, pozdrav svima.
1: Da, mi smo došli do kraja još jedne emisije Halo Kaj ima. Danas ju je za vas uredila i vodila Dragana Panđa Bojić.
0: Halo Kaj ima. Kaj ima. Radio. Radio. Drava.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Radio.

0: stigli smo do kraja još jednog sata. Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz nešto više oblaka, ali bez značajnih promjena. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura ugodna i ljetna, između 26 i 28 stupnjeva. No već sutra stiže promjena vremena, poslijepodne i navečer očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a tijekom noći na ponedjeljak lokalno su moguća i izraženija grmljavinska nevremena. Toliko o vremenu, stižu vijesti Medija servisa.
1: 11 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge. Tom prilikom je istaknuto kako su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sada su potvrđena 4 slučajeva bolesti kod domaćih i kod divljih svinja.
3: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku, imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
1: U tom kontekstu, u područjima u kojima je došlo do izbijanja u zoni zaštite od 3 km te zoni nadziranja dodatnih 7 km, manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi, poručio je Vlajčić. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Flores, čelnik venezuelanske zatvorske bande Tren de Aragua. Akciju je potvrdio i ministar obrane Pete Hegseth, koji je naglasio kako je sve rađeno u suradnji s venezuelanskim vlastima. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u polufinale WTA 250 turnira na travi u Londonu. Vekić je u četvrtfinalu slavila češku tenisačicu Karolinu Pliškovu rezultatom 6-4, 4-6, 6-3. Za plasman u finale i za 11 sati borit će se protiv Britanke Katie Bolter, 73. tenisačice svijeta, koja je izbacila prvu nositeljicu i drugu igračicu svijeta, Kazahstanku Jelenu Rybakinu. Teniskim vijestima dodamo i kako je kiša ponovno poremetila raspored ATP 250 turnira u nizozemskom Sertohembosu, pa će hrvatski tenisač Marin Čilić i Rus Daniel Medvedev svoj četvrtfinalni dvoboj dovršiti danas. Meč je prekinut pri rezultatu 1-1 u setovima. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 20, Osijek broj 21, Rijeka 22, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjereni sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.

0: Priza. Sportske minute.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je Silva Jamrešić. U nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Lovro Banovec, prvo je pojačanje Slaven Belupa za novu sezonu. 24-godišnji ofenzivac u Podravinu dolazi kao slobodan igrač nakon provedene sezone u Vukovaru, a s koprivničkim prvoligašem potpisao je ugovor na 2 godine s opcijom produljenja za još 1 godinu. Banovec je prošle sezone za Vukovar 1991 upisao 32 nastupa s 4 pogotka i 6 asistencija. Postao je jedan od ključnih napadača za klub, a istaknuo se kao svestran igrač koji može pokriti više ofenzivnih pozicija. U karijeri nastupao je za Inter Zaprešić, Varaždin te Sesvete. Trener Gregurina na njega može računati od prvog dana priprema koje počinju 22. lipnja, a mi ovim putem želimo našem novom igraču puno zdravlja i što više sretnih trenutaka u plavom dresu. Lovro, dobrodošao u Koprivnicu, Slaven Belu Lupo i našu plavu obitelj, poručili su iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Gabriel Šivalec više nije igrač Slaven Belupa. 18-godišnji krilni napadač karijeru će nastaviti u Dinamu, nakon što su transfer dogovorili Koprivnički i Zagrebački klub. Mladi hrvatski reprezentativac Gabriel Šivalec stigao je u Koprivnicu u ljeto 2022. godine iz Zabočke mladosti, te je igrao za mlađe uzrasne kategorije Slaven Belupa. Šivalec je proteklih godinu dana igrao za juniore i seniore, za koje je upisao 21 nastup. Službeni debi imao je u rujnu u utakmici protiv Istre 1-9-6-1, dok je u sklopu kup utakmice u Kotoribi upisao i 2 seniorska pogotka. U prvenstvu je upisao 1 asistenciju, a na terenu na prvenstvu i kupu ukupno je proveo 590 minuta. Tijekom boravka u Koprivnici nastupao je i za mlađe hrvatske reprezentacije, a u Dinamo odlazi kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača iz omladinske skupine Slaven Belupa. Pokazao je brojnim mladim igračima da se trud, zalaganje, odricanje i posvećenost uvijek isplate, a zahvaljujući tim vrijednostima završio je u redovima najtrofejnijeg hrvatskog nogometnog kluba. Gabrielu ovim putem želimo puno uspjeha u novoj sredini i nastavku karijere, te zahvaljujemo na svemu što je dao koprivničkom prvoligašu u protekle 4 godine. Poručili su iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Članovi karate kluba Akademija Koprivnica nastupili su na međunarodnom karate turniru Summer Weekend Malinska Open na otoku Krku, koji je okupio 404 natjecatelja iz 43 kluba i 4 države. Koprivnički klub predstavljalo je 3 natjecatelja, a najuspješniji je bio Filip Cestar, koji je osvojio zlatnu medalju u kategoriji učenika do 12 godina i 49 kilograma. Na natjecanju su nastupile i Janja Cestar i Ana Marija Grašić u katama. Janja je nastupila u kategorijama mlađih učenica u 10A kategorije te učenica u 12B kategorije, dok je Ana Marija Grašić nastupila u kategoriji mlađih učenica u 10B kategorije.
0: Sportske minute.
1: Danas su na rasporedu uzvratne utakmice kvalifikacija za plasman u Supersport 2. nogometnu ligu i 3. nogometnu ligu Sjever. Koprivnica će na Apašu ugostiti Riječku Lokomotivu te će pokušati potvrditi pobjedu od 1-0 iz prve utakmice odigrane prošle nedjelje na Kantridi, kako bi se kao B momčad Slaven Belupa plasirala u 3. razred hrvatskog klubskog nogometa. Susret je na rasporedu u 17.30, a iz Koprivnice pozivaju navijače da im pomognu napraviti završni korak na kraju uspješne sezone. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: me if you can.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
2: Ali su nam zato hitovi
1: odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
6: Unatoč najavi dogovora nastavlja se američko obaranje iranskih dronova. Krešimir Otim se nagodio u aferi mikroskopi. SAD upisao pobjedom Kanadi i BiH po bot na otvaranju svjetskog prvenstva.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Sjedinjene države i Iran signalizirali su u petak da je sporazum o okončanju njihova rata blizu. S druge strane, američka vojska objavila je da je srušila nekoliko iranskih dronova u Hormuzu, jer su kako tvrde... napadali komercijalne brodove.
8: Visoki američki dužnosnik rekao je da su se obje strane složile oko teksta memoranduma i da Washington očekuje potpisivanje sporazuma u narednim danima. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da iako su promjene u sporazumu još moguće, ovo pokazuje da je njegova zemlja izašla jača iz sukoba. Iran je pobjednik rata sa SAD-om, rekao je na državnoj televiziji te poručio da će Iran s Omanom upravljati tjesnacem i naplaćivati usluge prolaska Hormuzom.
6: Ozbiljna je odluka Islamske republike Iran da budućnost hormuškog tjesnaca, budućnost uprave nad tjesnacem više neće biti kao što je bila. Kažem budućnost njene uprave, jer naš suverenitet je uvijek postojao, postoji sada i uvijek će postojati. Nitko ne može baciti sumnju na iranski suverenitet nad tjesnacem.
8: Ujedno je rekao da se u sporazumu navodi ukidanje američke pomorske blokade te da će kraj rata u Libanonu uključivati sve fronte, što podrazumijeva povlačenje Izraela iz okupiranih područja. I dok Araghchi tvrdi da će se pitanje iranskog nuklearnog programa rješavati u drugoj fazi pregovora, američki predsjednik Donald Trump ranije je sporazum opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje. Objasnio je zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
9: Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
8: A nekoliko sati nakon vijesti o postizanju načelnog dogovora, američke snage oborile su više iranskih dronova koje su išle prema tjesnacu uz tvrdnju da napadaju brodove koji pokušavaju proći vodenim putem. Za Media Servis, Barbara Kraške-Dmenec.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Kako je za više različitih medija potvrdio njegov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković, neurokirurg Krešimir Otim potpisao je s USKOK-om nagodbu u aferi mikroskopi. Ona tek treba biti službeno potvrđena na sudu, na njom će se Rotim u 10 mjeseci zatvora zamijeniti radom za opće dobro. Uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 100.000 eura, dok njegova klinika mora platiti kaznu od 50.000. Podsjetimo, ranije su krivnju priznali Novica Nikola i Hrvoje Petrać te Saša Pozder. Posljednji dvojac zbog zdravstvenih problema ponovno je zatražio odgodu odsluženja zatvorske kazne. Krivnju nisu priznali bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Goran Rojić i Tomo Pavić. Optužnica u odnosu na njih nije potvrđena jer je Beroševa obrana tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, što je sud odbio, pa o žalbama odlučuje Visoki kazneni sud.
7: Media servis. Vijesti.
6: Na Iblerovom trgu u Zagrebu najveća oporbena stranka SDP održava sjednicu glavnog odbora. Glavne teme su skraćivanje radnog tjedna, nova industrijska politika, nova porezna politika i zdravstvena politika. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako će o posljednjem raspravljati.
10: Iz glavnog razloga da još uvijek Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
7: Sport.
11: SAD je posljednji od 3 domaćina koji je otvorio svoj nastup na svjetskom prvenstvu. Pred više desetaka tisuća gledatelja na stadionu Inglewoodu Amerikanci su uvjerljivo sladali Paragvaj rezultatom 4-1 i tako započeli natjecanje u skupini D.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Uoči utakmice publika u Los Angelesu uživala je u završnoj ceremoniji otvaranja prvenstva. Glazbeni spektakl predvodili su Katy Perry i Tius Luke. Nakon što je Meksiko uspješno otvorio prvenstvo pobjedom u svom prvom nastupu, drugi domaćin turnira Kanada osvojila je bod u susretu prvog kola skupine B. Kanađani su pred svojim navijačima remizirali 1-1 protiv Bosne i Hercegovine. Za kraj recimo, Zmajevi u četvrtak još igraju protiv Švicarske, dok će posljednju utakmicu grupne faze odigrati 26. lipnja protiv Katra.
12: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva u kojoj će u srijedu u Dallasu odmjeriti snage s Engleskom. Reprezentativac Mario Pašalić.
13: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo povratnoj trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da napravimo i problema s upadnikom.
11: Za kraj recimo kako su Vatreni u Aleksandriji odradili 3. trening od dolaska u svoju američku bazu. Braća Martin i Valen Cinković plasirali su se u finale dvojca na Pariće na 2. svjetskom kupu u Plovdivu.
14: Danas smo puno zadovoljniji utrkom, mislim da smo bolje odradili. Nismo htjeli se boriti s Kinezima za 1. mjesto, to stavljamo za sutra. Stabilno, zadovoljan sam danas jako s utrkom.
15: Pa je puno bolje, puno skupnije, to smo htjeli koncentrirati se na sebe i sutra idemo dati maksimum pa da vidimo gdje smo.
11: U njihovoj polufinalnoj skupini najbrže je bila kineska posada. Finale je na rasporedu sutra u 11 sati i 43 minute. Za Media servis Petra Petrlić.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
16: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
17: Privredna banka Zagreb.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 21, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar i Zagreb broje 22, Osijek, Daruvar, Varaždin, Karlovac, Rijeka i Zadar broje 23, dok je u Šibeniku i Splitu 26, Dubrovnik je na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblak, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
7: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Laganog rozdan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stalo.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
5: Robina je više.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Uzmi pauzu
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.
7: Oh boy.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Počeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Danas od 9 sati posjetitelji mogu razgledati najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom koji će trajati do 21 sat, dok će se u gradskom parku održavati prodajni sajam te predstavljanje udruga i tradicijskih obrta. Najmlađe očekuju dječji pop-up atelje, izložba dječjih radova, kao i lino igraonica Podravke. Tijekom dana organizirane su i radionice s drvom pod nazivom Vrijedne ručice za djecu stariju od 5 godina. Isto tako posjetitelji će moći razgledati i izložbu slika Herbari i Bestijari naive u vjenčaoni gradske vijećnice. Glazbeni program počinje u 17.30 nastupom Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec, nastavlja se nastupom Zbora Rima, a vrhunac večeri bit će koncert Trija Matišić s europskim jazz šlagerima od 19.30. Dan će završiti atraktivnim noćnim spektaklom, jedinstvenim light showom oživljenih motiva inspiriranih naivom, koji će od 21 do 23 sata obasjati pročelja zgrada na Zrinskom trgu. Udruga Kopriva danas organizira 11. Best Madness u prostoru Koprivničkog foruma Udruga nezavisne kulture Funk. Program koji se provodi s ciljem promocije urbane kulture, sound system kulture i dub i reggae glazbe i ove godine u Koprivnicu uz jedini koprivnički nettle sound dovodi i inozemni sound system, ovaj put Danubian dub iz Beča. Ulaz je besplatan uz mogućnost davanja simbolične donacije za obitelj prerano preminulog prijatelja i kolege ekipe iza nettle sounda Bernarda Pošte. Program počinje u 20 sati. A Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica zajedno s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije počinju u ponedjeljak 15. lipnja i završavaju u ponedjeljak 19. lipnja. Osim u sjedištu Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, ruku spasa možete pružiti i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Radio Drava.

0: Aj tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jamrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Grad Koprivnica i ove je godine nastavio hvalevrijednu tradiciju prepoznavanja i nagrađivanja najboljih učenika i njihovih mentora na već dobro poznatom Tulumu izvrsnosti. Ova svečanost, posvećena uspjesima učenika koji su tijekom protekle školske godine ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, održana je na Zrinskom trgu. Ove godine grad Koprivnica nagradio je ukupno 465 učenika i 128 mentora iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Osnovne škole Podolice, Osnovne škole Braća Radić, Osnovne škole Đuro Ester, Osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Gimnazije Fran Galović, Srednje škole Koprivnica i Obrtničke škole Koprivnica. Izvrsnice i prigodne poklone učenicima i mentorima uručili su gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž te pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petra Rožmarić. Čestitajući nagrađenima, gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je kako su upravo učenici i njihovi mentori najbolji ambasadori Koprivnice te dokaz kvalitete obrazovanja koje se razvija u gradu, zahvalivši im na uloženom trudu, radu i predanosti.
3: To je najposebniji tulum u našem gradu zato jer čuvamo i dalje jednu lijepu tradiciju da krajem školske godine okupimo naše najbolje učenice i učenike, naravno njihove mentorice, mentore, ravnateljice, ravnatelje i da im prije svega čestitamo na svim rezultatima koje su ostvarili u toj školskoj godini, ali da im s druge strane uputimo jednu ogromnu zahvalu i damo jedan dodatni poticaj da nastave rasti i razvijati se i da nastave ostvarivati vrhunske rezultate kakve su do sada ostvarivali. Jer doista puno puta ponavljam da sva ulaganja, a imali smo strašno puno ulaganja, imat ćemo ih i dalje u školske zgrade, dvorane, u svu ostalu obrazovnu infrastrukturu, ne bi ništa značila i vrijedila da nemamo sjajne učenice i učenike, da nema tih mladih ljudi, jer oni su u konačnici budućnost našeg grada. I moram reći da smo ove godine napravili jedan iskorak, da smo se preselili na naš trg, da nas je popratilo stvarno lijepo vrijeme i da je bila doista jedna sjajna energija, jedna sjajna pozitivna vibra, emocija gdje je lijepo bilo biti sa svima njima i čestitati im, zahvaliti na svim njihovim rezultatima.
2: Tulum izvrsnosti bio je i prilika da koprivničke škole predstave svoj rad kroz učeničke zadruge, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti koje provode tijekom godine, čime su dodatno obogatile program i pokazale dio bogatstva obrazovnog života grada. Koja je tajna uspjeha učenika Osnovne škole Podolice, s nama je podijelila ravnateljica Helena Knežević.
4: Pa mislim da je svaka škola tu posebna, odnosno svaka škola ima dijelove u kojima je jako dobra. Jel? Što se tiče Osnovne škole Podolice, mi njegujemo scenski izričaj, volimo da nam se djeca bave sportom, tako da imamo i sportsku ekipu, imamo ekipu slidrana, imamo učenike u povijesti, geografiji koji su nam dobri. Tako da se prilagođavamo njihovim interesima i ono u čemu su oni dobri i motiviramo ih da idu što dalje i što bolje što mogu.
2: Tulum izvrsnosti još je jednom pokazao koliko Koprivnica cijeni znanje, izvrsnost i ulaganje u mlade, te nastavlja stvarati poticajno okruženje za njihov razvoj i uspjeh.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, školarci i veliki znalci.
1: U drugom smo dijelu emisije Malci, školarci i veliki znalci. Svečanim koncertom i bogatim umjetničkim programom u Domu mladih obilježen je Dan umjetničke škole Fortunat Pinterić. Učenici, profesori, roditelji i brojni uzvanici okupili su se kako bi proslavili još jednu uspješnu školsku godinu ispunjenu glazbom, plesom, kreativnim radom i zapaženim rezultatima na natjecanjima. Tijekom svečanosti predstavljena su najvažnija postignuća škole, a ravnatelj Filip Klauček istaknuo je kako je iza škole godina puna uspjeha na natjecanjima.
2: Imali smo 62 natjecatelja, to je velika brojka, 44 prve nagrade, 44 druge, 5 trećih i 9 plasmana na državno natjecanje, a onoj koji se, mislim, posebno ističu, svi se oni ističu, ali što se tiče državnih prvaka, tu nam se ističe odjel suvremenog plesa sa profesoricom, mentoricom Olgom Vilić. Oni su nam bili državni prvaci ove godine.
1: Ravnatelj Klauček naglasio je kako su svi ostvareni rezultati plod zajedničkog rada učenika, nastavnika i roditelja.
2: Roditelji su velika podrška učenicima, naravno tu su i naši profesori, to su velika odricanja jer se ipak radi o dvije škole, osim one osnovne škole, opće škole, tu je i naša umjetnička škola, dakle automatski puno vremena iziskuje, puno vježbanja, tako da ta potpora koliko znači i učenicima, toliko znači i nama od strane roditelja, naravno. A profesor je tu da učenika motivira i da naravno onda briljira što na produkcijama, što na koncertima, naravno i na natjecanjima na kojima se oni posebno, ajmo reći, stiču.
1: Visoka razina kvalitete rada održava se zahvaljujući pažljivom planiranju nastavnih aktivnosti i natjecanja tijekom cijele školske godine. Nastavnici i učenici ulažu velik trud u pripreme, a uspjesi su rezultat kontinuiranog rada i predanosti. Osim uspješnih rezultata, u fokusu škole nalazi se i pitanje prostora. Umjetnička škola danas djeluje u uvjetima koji zahtijevaju složenu organizaciju rada, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima kada se odvija najveći dio nastave.
2: Svi mi radimo ovdje u umjetničkoj školi otprilike do 21 sat, ponekad i duže. Prostorno rješenje je jednostavno nužno, zato jer neki nastavnici, odnosno nastavnici ovise jedni od drugima, pa se zapravo nadovezujemo. Znači dijelimo jednu učionicu na više nastavnika, tako da je dosta, dosta teško to izazovno organizirati. I sam sam imao priliku i prije nego sam postao ravnatelj ovoga raditi kompletnu organizaciju teoretskog našeg odjela umjetničke škole i znam koliko sam se namučio. Znači sa tim dijelom organizacije, ajmo reći, petero nastavnika koji su na teoretskom odjelu. A sad možete misliti za dalje, dok je tu 40-ak djelatnika za kompletnu organizaciju kompletne škole, iziskuje jako puno vremena što se tiče te organizacije. Tako da prostorno rješenje bi nam prvenstveno dalo situaciju da svaki nastavnik ima svoju prostoriju, ne ovisi o drugim nastavnicima i o njegovom radnom vremenu.
1: Prema riječima ravnatelja, upravo je veća vidljivost rada škole jedan od važnih ciljeva za budućnost. Dobra posjećenost nedavnih koncerata i događanja pokazala je da građani prepoznaju kvalitetu rada učenika i nastavnika, te da postoji interes za umjetničke sadržaje koje škola nudi. U narednom razdoblju nastavit će se organizacija Dana glazbe i plesa, planiraju se i češće interne produkcije pojedinih odjela, kao i još aktivnija prisutnost škole u medijima i na društvenim mrežama.
2: Pa u narednom razdoblju svakako ove dane glazbe i plesa koje smo vratili, koji su bili kompletno uspješni svih 5 dana i dalje će ići, evo to nam je nekako plan u krajem svibnja. Tu ćemo uvesti interne produkcije, pojačane interne produkcije svakog odjela, naravno konstantno oglašavanje i konstantno prisutnost na društvenim mrežama od Facebooka, Instagrama i konstantno slanje svih obavijesti putem newslettersa svim medijima, jer i to se pokazalo isto korisno i zaista posjećenost je bila velika sad na ovim događajima. Baš smo ovaj petak 29. svibnja imali zadnji dan Dana glazbe i plesa, gdje je nastupio naš školski bend koji vodi profesorica Maja Petrović i sa gostima iz osnovne škole Novigrad Podravski, dakle Hanom Pavlić, i posjećenost je bila velika. Dakle, to je ono što kažem, uvijek moramo biti prisutni i jednostavno nastaviti u još pojačanom intenzitetu. Ovo je sad ono što sam ja mogao napraviti u ovih, ajmo reći, 3 mjeseca kako sam tu, ali kasnije, naravno, od 9. mjeseca, to sam više spomenuo da krećem praktički od nule, onda imam pod kontrolom kompletnu školsku godinu i ideje koje ćemo realizirati.
1: Dodajmo na kraju kako umjetnička škola Fortunat Pintarić danas broji oko 340 učenika i 40 djelatnika. Dugoročna vizija razvoja škole uključuje rješavanje prostornih pitanja, ali i dodatno jačanje njezine uloge u kulturnom životu grada i regije.
3: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
1: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije. Obrtnička škola Koprivnica i ove godine organizira besplatnu malu školu 3D modeliranja i 3D printanja, namijenjenu učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radionica će se održavati od 30. lipnja do 3. srpnja, svakodnevno od 9 do 12 sati u regionalnom centru kompetentnosti u specijaliziranoj učionici. Polaznici će kroz igru, interakciju i zabavu upoznati osnove 3D modeliranja i 3D printanja, te steći praktična znanja o izradi i ispisu vlastitih modela. Program uključuje rad u alatu 3D Builder, pretvaranje slika u 3D modele, izradu modela i skica, upoznavanje s naprednijim programom Creo Parametric te osnove rada s različitim vrstama 3D printera i materijala za ispis. Voditelj aktivnosti je Daniel Mustafa, izvrstan savjetnik i magistar informatike. Broj mjesta je ograničen na 12 polaznika, a prijave su otvorene do 26. lipnja ili do popunjenja slobodnih mjesta. Iz Obrtničke škole Koprivnica pozivaju učenike da iskoriste priliku za učenje novih vještina i upoznavanje svijeta 3D tehnologija kroz zanimljive i praktične radionice.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja emisije Malci, školarci i veliki znalci koju je za vas vodila i uredila Silva Jamrešić. Baš kao i učenici, emisija ide na ljetni odmor, a s novim temama iz područja odgoja i obrazovanja vraćamo se naredne školske godine. Lijep pozdrav!
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Radio

veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete

Drava. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Panđa-Bojić, urednica i voditeljica emisije. Danas pričamo o temi o kojoj se rijetko govori javno, a tiče se puno više ljudi nego što mislimo. Gost mi je Josip Široki, predsjednik Koprivničke udruge osoba sa stomom Ilko Koprivnica. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan.
1: Evo, gospodine Široki, za početak objasnimo ljudima koji možda prvi put čuju ovaj pojam, što je zapravo stoma?
2: Stoma je, što se tiče same stome, to je isto jedna bolest, karcinom, koja se sad u zadnje vrijeme jako puno javlja, čak i kod muških, ali jako puno sad i kod ženskih osoba. To znači treba regulirati kako oni šalju prije 50, za 50 godina, markere doma sve, a jako puno ljudi se na to ugluši, pa ne ide na to. To je jedno. Drugo, ako čovjek ima potrebe prije, ako vidi nekakvo krvarenje u stolici, bilo šta, takvoga slično, koje on ne zna, nije to nikad ni vidio, primijetio, slobodno idu prije 50 godina, jer to se odmah mijenja situacija cijelog organizma, svega se to sve prije nađe.
1: Kako ljudi najčešće saznaju da će završiti na takvoj operaciji? Koji su to simptomi, evo, osim ove spomenute, na primjer, krvi u stolici?
2: Pa ima, recimo, mislim, to ne boli ništa. Isto koje svaki karcinom najmanje boli. Jedino, jako puno ljudi miješa hemoroide, krvarenje i ovo krvarenje u stolici. To je sasvim nešto drugo, razumite. Onda se ide na to i onda se dobi 3 testa za stolicu i onda ako su sva, ja kao slučaj u mojem, bile su sva 3 pozitivna.
1: Kako ste vi reagirali kad ste evo od liječnika saznali da ćete dobiti stomu? Koji je to nekakav možda prvi strah koji ljudi imaju? Ipak imate iskustva i u razgovoru sa drugim ljudima koji...
2: Pa imam dosta iskustva oko toga. Gledajte, nisu svi ljudi isti. Neko to prije, recimo ja sam to prihvatio normalno, ja se susrećam sa svojim poslom gdje sam bil u Podravki, u plavonici, s crevima radio, sve to sve znam, to je nešto drugije, nego drugi ljudi koji nisu to radili pa ne znaju. To je jako slično, recimo upale i takve stvari. A najbolje sve što se tiče toga, ja sam saznal na kolonoskopiji, bil je doktor Vrabec, baš tam specijalista, i rekao je, majstore, tak i tak, lepo dobro. Ne, ja nisam ništa sve da bi se ja nešto požalio, još šta ću sad ovako ili onako. Najprije kreće iz psihičkog stanja, najprije se moraš posložiti glave.
1: Da, baš sam vas to htjela pitati, što kažu članovi udruge, je li im veći problem sama operacija ili psihološki šok prije ili nakon nje?
2: I prije i poslije, sve zavisi kak je čovjek psihički sposoban. U kući s kim žive, recimo ja sam s suprugom, ja sam to posložio odmah, ona je to shvatila sasvim drugačije, teže nego ja. A ja sam ipak malo bil psihički jači, pa ja se nisam baš previše oko toga da mi to baš nešto smeta. Rekao, idemo redovnim putem, kak je, doktoru, pretrage dalje, zračenje, kemoterapija i operacija i tako.
1: Koje su najveće zablude koje ljudi imaju o životu sa stomom?
2: Sad da vam rečem, ljudi su sami sebi ne prihvaćaju neke stvari. Se tiče stome, same bolesti, razumijete?
1: Mm-hmm.
2: Nije to samo tako. Ima tu sve, mora iti svojim putem, ima puno ljudi da jako puno se boje, ne znaju šta će, kako će. Ako sve ide redovitim putem, ako slušaš liječnike, sve po pravim uputama i sve što oni kažu, to je sasvim nešto drugačije, a toga se treba držati. Jer ti si sad u njihovim rukama, nema tu niti lijevo, niti desno, razumijete?
1: Mm-hmm. Evo, za nekoliko minuta pričat ćemo onda o tome može li osoba sa stomom jednostavno živjeti normalno, raditi, putovati, baviti se sportom, ali sad je vrijeme za jedan glazbeni broj.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: I dalje smo u emisiji Danas za bolje sutra. Naš gost je i dalje Josip Široki, predsjednik Koprivničke udruge osoba sa stomom Ilko Koprivnica. Josipe, recite nam kako je nastala udruga?
2: A udruga je nastala, sad ne znam točno koje godine, 2015. ili koje sad. Ja sam sad predsjednik te godinu i pol. Uh-huh. Ili bilo drugo, pa nemam baš točno sve te papire ovoga kod sebe. Ja nisam niti doma. Ja. Uh-huh.
1: Ali razlog nekakvog nastajanja ipak znate.
2: Ima nastajanje, recimo udruge, jako puno se pomaže udrugama, svim udrugama tu u Koprivnici, ne samo ili o tome, ima tu puno udruga kod nas i to se pomaže kao Ilko baš naš, Liga protiv raka debelog crijeva. Jako puno je tu bilo priče, predavanja, doktori, svi doktori su bili, od doktora Jelića, od doktora Erčinovića, od doktorice Fucak, svih tih predavanja, jako puno se tim ljudima pomogalo i psihički i fizički. Zato sad isto govorim, ako nešto nije u redu, nek potraže doktore na psihičkoj bazi, jer većinom njih svih pomalo psiha malo muči, još i uvijek, kako sam rekao, drži taj sram. Nema tu srama. Opet sad ponavljam, nema sramota da reći da imaš ti stomu.
1: I zato je u biti važno da osoba sa stomom razgovara s nekim tko je prošao isto. To mogu napraviti u vašoj udruzi. Koliko im treba da se opuste i da počnu jednostavno ono, razmišljati na način, gled, to je sve normalno, sve je normalno, svi smo drugačiji, svi imamo nešto.
2: Da, nekome treba godina, nekom treba sad možda 4 i on je stalno u nekakvom stanju da to nije, još i dalje ga je sram. Nema tu sramote, kako sam rekao. Rekao, ja imam stomu 8 godina. Mm-hmm. I ko ne zna da ja imam stomu, nikad ne bi rekao da imam stomu.
1: Što konkretno radite za članove? Vidim da organizirate druženja, edukacije, susrete. Što točno biti radite? Koliko to ljudima znači ili njihovoj obitelji?
2: Pa ljudima to dosta puno znači i obitelji ima. Jer su isto kako se tu educirao ljudi, svačaju neke stvari. Treba barem godinu i pol, dve da opet ljudi dođu k sebi. Mm-hmm. I da postanu normalno živjeti i da to nije ništa. Kad se tiče mercenom debel treba ga čuli naput iz liječe. Ima recimo puno ljudi, glede Bože, druge bolesti nego ovo što ima. Ne. Tako da je stoma je velima koja je sve na vrijeme, to je izlječivo, jedino ne možeš pobjeći stomi koju imaš, a samo treba to im održavati, pratiti, iti na svake godine na kontrole, na ultrazvuk abdomena jedne godinu, na druge godine na CT i tako to sve treba pratiti redom i onda ti si 100% siguran da je to tako.
1: Gdje vas ljudi mogu pronaći? Kako vam se mogu javiti? Gdje se
2: udruga
1: nalazite?
2: Je, sjedište je normalno tu u Koprivnici, na staroj interni gore, gdje smo svi na trećem katu, udrugu, sve udruge su tu gore. Mm-hmm. Naše, tako da je tu, utorak je posudionica, što ima gore, gospođa Martinčić ovoga, tu su volonteri, posudionica za krevet ako treba, kolica i takve stvari, utorak od 10 do 12 i većinom sve to tamo na jednom katu, na trećem katu sve se to tamo rješava.
1: Vjerujem da ćemo se još dosta puta čuti i pratiti rad udruge, ali evo sad za kraj, ako nas sluša netko tko je nedavno operiran ili netko iz njegove obitelji, što biste poručili?
2: Poručio bi da obavezno imaju to kontrolu, da rješavaju kao stomiste, da imaju kućnu njegu, jer to doktor opće prakse propisuje, na to imaju svi pravo. Sad on odluče 2 ili 3 puta tjedno. Većinom je 3 puta tjedno ako je svježe. I to treba kontrolirati svojim doktorom i dalje ovoga ne smije se opet biti nikakve komplikacije i razmišljati ja ću sad ovako ili onako. Treba gledati samo ravno i pozor u svijet, nema lijevo niti desno. Razumijem.
1: Jako dobar završetak. Hvala vam i do sljedećeg puta lijep pozdrav.
2: Hvala lijepo. Doviđenja.
1: Doviđenja, a mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra

Koprivnica i Križevci. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Počeli su 33. Podravski motivi, jedna od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske koja i ove godine privlači brojne umjetnike, izlagače, obrtnike i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Danas od 9 sati posjetitelji mogu razgledati najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom koji će trajati do 21 sat, dok će se u gradskom parku održavati prodajni sajam te predstavljanje udruga i tradicijskih obrta. Najmlađe očekuju dječji pop-up atelje, izložba dječjih radova, kao i lino igraonica Podravke. Tijekom dana organizirane su i radionice s drvom pod nazivom Vrijedne ručice za djecu stariju od 5 godina. Isto tako posjetitelji će moći razgledati i izložbu slika Herbari i Bestijari naive u vjenčaoni gradske vijećnice. Glazbeni program počinje u 17.30 nastupom Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec, nastavlja se nastup Zbora Rima, a vrhunac večeri bit će koncert Trija Matišić s europskim jazz šlagerima od 19.30. Dan će završiti atraktivnim noćnim spektaklom, jedinstvenim light showom oživljenih motiva inspiriranih naivom, koji će od 21 do 23 sata obasjati pročelja zgrada na Zrinskom trgu. Udruga Kopriva danas organizira 11. Best Madness u prostoru Koprivničkog foruma Udruga nezavisne kulture Funk. Program koji se provodi s ciljem promocije urbane kulture, sound system kulture i dub i reggae glazbe i ove godine u Koprivnicu uz jedini koprivnički nettle sound dovodi i inozemni sound system, ovaj put Danubian dub iz Beča. Ulaz je besplatan uz mogućnost davanja simbolične donacije za obitelj prerano preminulog prijatelja i kolege ekipe iza nettle sounda Bernarda Pošte. Program počinje u 20 sati. A Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica zajedno s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu u Zagrebu organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije počinju u ponedjeljak 15. lipnja i završavaju u ponedjeljak 19. lipnja. Osim u sjedištu Koprivničkog Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, ruku spasa možete pružiti i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

be born again. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.
6: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay.

0: stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić, a veliku dobrodošlicu u Eter Radio Drave želim novom frontmenu Opće opasnosti Zoranu Mišiću. Zoki, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan Sila i dobar dan svim slušateljima Radio Drave.
1: Sada evo kada čuješ frontman Opće opasnosti, kako ti to zvuči? Jel ti to još uvijek nestvarno?
2: Je, evo moram priznat. Mislim, imali smo je samo tu jednu kratku svirkicu na promociji našeg jedinog singla do sad. Još uvijek, vjerujem da će mi sa vremenom to postati malo onako normalnije, ali trenutno, u ovom trenutku ne mogu se uopće zamisliti da ću ikad onako stvarno povjerovati u to. Eto, toliko mi je to nestvarno i nevjerovatno.
1: Ali evo, vjerujem kako odluka da preuzmeš mjesto frontmena jednog takvog kultnog benda nije bila jednostavna. Pa koliko si evo neprospavanih noći imao dok nisi odlučio i rekao, ja ću sad biti frontman Opće opasnosti?
2: Pa uzeo sam si nekoliko dana, mislim čak da je tjedan dana otprilike u pitanju bilo. Stvarno sam htio donijeti jednu zrelu odluku. Znaš, nisam htio previše žubrit, htio sam stvarno detaljno onako sve lijepo razložiti, o svemu razmisliti, dobro pokušat nekako isprojicirat gdje bi to moglo odvesti, kako šta to znači za obitelj, šta znači za mene.
1: Mm-hmm.
2: I eto, na kraju, kad sam sve zbrojio i oduzeo, donio sam odluku koju sam donio.
1: A reci, kako evo izgleda kemija nove postave u praksi? Jer osim tebe u bend je došao i novi gitarist Nenad Dujmić Neno. Jeste li svi kliknuli u studiju i na probama?
2: O, jesmo, da. Mislim, mi se znamo još od prije. Jedino se ja i Neno nismo znali, jer njega sam vidio na prvoj probi. Kad smo došli, tad smo se upoznali. A ostatak ekipe sam ja znao od prije, jer smo urađivali na Tri rijeke i imali hrpu svirki zajedno. Ali mogu reći da je kemija stvarno izvrsna. Ja evo sad, mi smo se spremali za ovo nekih 6 mjeseci otprilike. Ne znam, ja imam osjećaj kao da sviram s tim ljudima 500 godina, kao da se znamo 100 godina. I stvarno, iskreno imam osjećaj da smo pravi bend, onako, u svakom mogućem smislu te riječi.
1: To evo da ste dobro kliknuli potvrđuje i nova pjesma Nebo iznad nas. Reakcije fanova i publike vidim super su i mnogima je zapravo drago da se evo ta priča Opće opasnosti nastavlja dalje. To vam evo sigurno svima u bendu puno znači.
2: Apsolutno. Pa mislim da nije bilo te podrške ljudi i prije nego što su oni mene kontaktirali, jel? To su mi oni pričali da su ih ljudi neprestano ohrabrivali da nastave dalje, da pokrenu to dalje, da ne trebaju stati, da bi na kraju pokojni Žiža volio da cijela priča ide dalje. Ta podrška ljudi je bila zapravo glavni motivator i pokretač cijele ove nove priče. A reakcije ljudi na pjesmu su stvarno izvan svih naših očekivanja, znači to je stvarno nevjerovatno. Evo, i ovim putem se zahvaljujem svima i u svakom intervju se zahvaljujem svima, jer stvarno količina podrške, količina dobre energije koju nam ljudi šalju, to je stvarno nešto predivno i nevjerovatno. Stvarno hvala im od srca na tome.
1: A vjerujem kako će se to i nastaviti u narednim mjesecima i godinama. Pročitala sam evo da planirate i novi album, zatvarate se u studio na jesen. Što publika može očekivati? Koliko mi možeš otkriti?
2: Koliko se zatvaramo u studio, u planu je novi single, ali definitivno ima materijala i za novi album sigurno će doći i do toga, ali korak po korak, idemo polako i to je to. Nemam ti šta puno otkrit. Opća opasnost ima onako jedan baš specifičan zvuk. Nećemo se previše odmicati od toga, naravno da nećemo. Mislim, to je priča koja ide dalje i naravno da tu postoji neki priljev nove energije koju donosimo Neno i ja, a mislim da se to najbolje čuje i na ovoj pjesmi prvoj koja je izašla, Nebo iznad nas. Znači, priča će se i dalje kretati u tom smjeru. Ko zna, možda sami sebe iznenadimo.
1: A da, nikad ne znaš. Evo spomenuo...
2: Zapravo ni ne opterećujemo se previše s tim, nego puštamo eto i tu kreativnost neku da odradi svoje. Tako da, evo, vidit ćemo, ko zna šta nam nosi budućnost.
1: Evo, spomenuo si da ste održali promociju novog singla Nebo iznad nas u Hard Place-u, no prvi pravi nastup nove postave je 27. lipnja u Županji, pa kako se evo pripremate za taj prvi pravi test?
2: Pa imamo probe, imat ćemo nekoliko probi prije toga, neposredno prije toga, da, osjećaj je dosta onako, ja moram priznati da postoji jedna određena nervoza, pozitivna, ali svejedno je nervoza, jer ipak je to Županja, ipak je to grad opće opasnosti i znači osjećam veliku odgovornost zbog toga i ne želim razočarati te ljude, ne znam, evo vidit ćemo, iako ja sam... Siguran sam u bend, siguran sam da mi to možemo napraviti kako treba i siguran sam da će biti dobra atmosfera. Jer Županja, evo, nikad nije razočarala, imao sam priliku tamo svirati stvarno jako puno puta u raznim kombinacijama i svaki put je bilo super, tako da nemam razloga vjerovati da neće i ovaj put.
1: A reci, hoće li publika više dobiti stare klasike ili ćete izvoditi već neke nove stvari?
2: Nećemo izvoditi nikakve nove stvari, osim ove jedne što je izašla. Jel? A što se tiče starih stvari, naravno klasici. Postoje neke pjesme koje se jednostavno moraju odsvirati, tu nema šta, jel to su himne. A isto tako, mislim da će se publika malo... možda iznenariti sa set listom, jer pripremamo neke stvari koje stvarno dugo nisu se našle na set listi uopće, tako da, eto.
1: No,
2: ali neću ništa otkrivat, nek se ljudi malo...
1: Nek dođu, ha?
2: Nek se kuhaju do koncerta i eto, nadam se da će im se sviđi što spremam.
1: A reci, evo, s obzirom da si sam bio veliki fan benda prije nego si mu se pridružio, imaš li možda evo najdražu pjesmu?
2: O, imam nekoliko najdražih, teško je. Da, to je uvijek jedna od najtežih, pa ti je najdraža pjesma nekog benda, pogotovo benda koji voliš, uvijek je to više pjesama, ali definitivno ona koju bi izdvojio je pjesma Nebo sa albuma Ruski rulet i ne znam, isto još jedna balada. Ti mi nećeš reći s Bogom, na primjer, to mi je jako draga pjesma.
1: Znači, te stvari onda publika može očekivati na koncertima?
2: Pa vidit ćemo. Evo, Nebo smo svirali na promociji, tako da Nebo ćemo svakako odsvirati, a za sve ostalo stvarno ne bih volio previše otkriti, nek se ljudi iznenade.
1: Dobro, dobro. I evo reci za kraj, dok gledaš unatrag na svoju karijeru, prošao si evo stvarno dug put od glazbenog šova, albuma i brojnih suradnji pa sve do ovog trenutka. Gdje se u taj tvoj put opća opasnost uklapa?
2: Pa zapravo kad sve to sagledam, uklapa se točno sad u ovom trenutku i točno ovo što se događa. Valjda se baš trebalo dogoditi tad, a ne prije 10-15 godina, jel? Zato što ja smatram da sve događa s razlogom i sve ovo što se dogodilo prije je moralo biti da bi nekako i ja sazrio i kao osoba i kao glazbenik i da bi onda mogao u nekoj punoj snazi dati najbolje što imam baš sada.
1: Evo Zoki, želim tebi i bendu puno, puno sreće dalje. Nadam se da ćemo vas uskoro gledati i slušati uživo i u Koprivnici, jer dugo vas tu nije bilo. I to je to. Hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala tebi puno na pozivu i razgovor.

glazbeni server. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, mirisna trava i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my hair.

0: Alarm.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Breathe. Večerni domestik.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.